Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sent, eller du kan komma.

0: er jo surt i tillegg. Du kan prøve det i 30
1: dager for kun 149 kroner. Nå skjønner jeg hjemsøkdelen, for det har jo suttet et spøkelse, sånn del av
0: 149 kroner.
2: Det her altså en reklame for Craveless, sånne piller eller noe som reduserer søtsug og cravings, altså får du, når du vektnedgangsmålet ditt innen sommeren. AI-generert reklame, AI-generert sang. Ja.
1: Og det må også sies angivelig funket disse pillene på den måten.
2: ja, og så... fikk jeg den opp på For You-pagen min, og så gikk jeg inn på nettsiden en gang, og så var den der, det så ganske legit ut, og så prøvde jeg å søke det opp igjen, og da var den borte. Alt var borte, alle videoer.
1: Oi, det er hjemsøkelse.
2: Alt var borte, og så søkte jeg opp igjen, da var den fremme igjen.
1: Da var det,
2: ja. Så nå finnes den igjen. Men for en forferdelig låt, må jeg bare si.
1: Ja, det ikke sånn at du med en gang begynte å kjøpe disse pillene.
2: Nei, men jeg scroller aldri forbi. aldri forbi reklamen.
0: Jeg får den samme i mannsversjon.
2: Nei.
0: Jo. Det är akkurat samma grej och så börjar de att slänga på testosteron i tillägg och så är det hörs som Max Mecker som synger.
2: Nej,
0: är American.
1: Nej, det är också grej för jag har också uppdagat några klipp på TikTok som har gjort att en specifik låt har havnat fullständigt på hjärnan min. Så jag

0: Det här är en fantastisk låt att synge kanon till.
1: Ja, awesome. En motherfuckings hang gick från bangerang till hangerang. En fate fuckings bitch ligger i mitt säng. Och det är allt jag har att säga. Den här låten består av refränget om och om igen. Och så ett kort vers om att han har tagit molly, han är driting.
0: Då kan vi pröva det i kanon, hvis jag säger sån... Vad är det? Motherfucking hang?
1: Ja, vi kan okay. Höra den en gång till.
0: Ja, motherfucking hang.
2: Ja, motherfucking hang. Ja, ett kort video är sant.
0: Kan vi pröva?
1: Okej, okay, vi kan pröva så inte ni kan. Det kommer bli jävligt, men då måste du också slänga på, för jag missar. Vi kan
0: okay, alla sånt. Okej, det är med Jonas som har startat då.

0: Lukter ferskvaredisken på meny fitte?
1: Oj san. Ja, detta är ju den välkända du och dig om där då.
2: Ja, ja.
1: Så handlar om en bygdekväll på Stord.
2: Ja.
1: Där en sejlig dumme ting i fullo.
2: Så ja, okej, okay. Så det är fylla. Jag ska ut och spöra nästa fråga, vilken del av färskvaredisken snackar vi här? Är det fiskedisken, ostdisken,
0: grillad kylling, lunchkaka?
1: Alla spørsmål om denne sången kan bli sendt direkt till Lenny G. Så jeg fraskriver ansvaret.
0: Du kan høre Tobias Stens helt nye album Heimakjær nå. Tobias, takk for at du kom til Petremorgen.